0: Perfect. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: Pro FM. Open.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.
2: Vara asta follow Pro FM.
3: This is Pro FM Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: capăt. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Open Radio. Yeah, but I-

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: N-aș cânta chiar ce miracol, ce minune, dar aș spune categoric ce onoare, ce bucurie. George Sandu în studio, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Oh, ce voce frumoasă
1: avem. Mi-am revenit, nu?
0: Ți-ai revenit.
1: Da,
0: ți-ai
1: nu
0: revenit.
1: Pot să mă plâng, am avut practic un concediu după concediu.
0: După concediu.
1: Că a fost medical, asta e altceva.
0: Da, astea sunt detalii. În detalii și aprofundat mai ales, George Sandu cu cele mai importante știri ale orei.
1: Bun găsit, e posibil ca facturile la energie să vină mai scumpe în următoarele luni, spune premierul. Nivelul Dunării în zona Cernavodă s-a stabilizat, iar FCSB a revenit după ce a fost condusă de Farul Constanța cu 2-0. Facturile la curent ar putea crește un pic din toamnă. Asta pentru că statul importă în aceste zile energie electrică seara la prețuri mai mari din cauza cererii crescute în regiune provocate de secetă. Așa a anunțat premierul Ilie Bolojan. El a făcut apel la români și la marile companii să-și reducă voluntar consumul de energie pentru a nu pune presiune și mai mult pe sistem. Dacia și Ford au răspuns apelului și și-au oprit producția pentru următoarele 2 săptămâni. Avem un deficit de câteva mii de megawatts din cauza debitului scăzut pe Dunăre. Din această cauză, un reactor de la Cernavod a fost oprit, iar armata a detonat ieri o bucată de stâncă pentru a-l putea menține în funcțiune cât mai mult și pe al doilea. Stânca Prâjoaia a fost aruncată în aer ca debitul Dunării spre Cernavodă să crească. Asta în condițiile în care hidrologii avertizează că fluviul va continua să scadă și nici ploi nu se zăresc în următoarele multe zile. Iar detonarea stâncii Pârâjoaia a produs deja primele efecte pozitive. Nivelul Dunării la centrala de la Cernavodă s-a stabilizat, după ce mai multă apă din Dunăre a început să vină acolo. Scăderea Dunării s-a oprit, au transmis apele române pentru libertatea. Armata a folosit ieri aproape 200 de kilograme de explozibil pentru a detona stânca, astfel încât să devieze cursul Dunării. Misiunea a fost un succes. Vor fi și azi restricții pentru camioanele de mare tonaj pe drumurile din vestul țării, totul din cauza caniculei. Tirurile de peste 7,5 tone nu vor putea circula azi, între orele 12 și 20, pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, a anunțat compania de drumuri. Aici meteorologii au anunțat pentru azi cod roșu de caniculă. Măsura a fost luată pentru protejarea carosabilului. FCSB și Farul Constanța au remizat aseară pe Arcul de Triumf. S-a terminat 2-2, iar grație acestui rezultat, roșalbaștrii sunt din nou pe primul loc în campionat. FCSB a revenit în repriza a doua după ce a fost condusă cu 2-0 de Farul. João Fernandes a adus egalarea printr-un gol marcat în minutul 86. FCSB are 7 puncte la egalitate cu Rapid pe primul loc, în timp ce Farul este pe 7, cu doar 4 puncte în primele 3 etape. Toate detaliile din campionat sunt pe digisport.ro. Toată țara este azi sub avertizare de caniculă. În vest va fi în vigoare de la ora 10 un cod roșu care va aduce temperaturi de până la 41 de grade. În restul țării, meteorologii au emis coduri portocaliu și galben valabile până mâine dimineață. Maximele pot ajunge până la 39 de grade, în special în sud și sud-vest, iar nopțile vor fi tropicale. Potrivit ANM, acum în București sunt 20 de grade, la Timișoara avem 19, la Cluj-Napoca 17, 18 la Alexandria și Iași, iar la Constanța și Arad 22. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: Doamne, ce bine e dimineața și Doamne, ce bine e să stai într-un loc unde guguștiucii să fie ăia adevărați, nu ăia pe patru roți. Bună dimineața, m-am mutat.
1: Dimineața.
0: Încă mă mut, nu știu cât durează de obicei mutatul la casă nouă, dar la mine durează două chiar. Adică tot strâng, tot adun.
1: Adică mai ai de adus de dincolo la
0: mai
1: noua...
0: am de dus, mai am de strâns, da.
1: Ma.
0: Da, e, îmi vine să le arunc pe toate și să iau de la capă, da. Mă abțin că o să plâng după ele, îți dai seama.
1: Da, nu, nu.
0: Dar cel mai greu la casă nouă, de mutat, mi se pare momentan, partea de haine. Aia e ceva, fai de capul meu, de organizat, de... Ba,
1: da. Îți urez multă baftă și spor.
0: Sunt femeie, nici nu am început bine emisiunea și deja mă plâng. Îmi pare rău. Bună
1: femeie
0: dimineața.
1: Sau român, sau nu contează. Trebuie să ne plângem de ceva.
0: Da, dar hai să începem cu un bună dimineața. Aceiași Liza și Cucu matinal, lejer.
1: De vară.
0: Pe zi de caniculă, se uita Cucu mai devreme pe...
1: Da, pe vreme, dacă plec în Ardeal joi și...
0: În Ardeal zici că se duce în Sihăstrie.
1: La Cluj, păi la mine acasă, pe zonă, în Ardeal, na.
0: Da,
1: și astăzi, de exemplu, este cod roșu, 41 de grade.
0: Da.
1: În și zona Ardealului.
0: Cucu da. Nu rezistă la 41
1: de grade. Nu, prea, îi se ard penele.
0: Bună dimineața, încă o dată. When we were young, începem așa cu David Guetta, Kim Petras. Până la 10 stăm împreună.
1: Bună dimineața, oameni buni! Open Radio.

0: spuneam că ne-am trezit în liniște. Ei bine, a noastră din gașcă, Elena, zice că nu pot să zic același lucru. La 4 dimineața am primit ro-alert.
1: Mamă.
0: Da, păi, na, la cât să se dea și ro-alert.
1: Dar ce ro-alert? Să nu zici că de caniculă.
0: Major
1: să fie...
0: cu decajări incendiu în Arad. În zona Arad. Sper că e toată lumea bine. Ne pare rău că te-ai trezit așa de la 4 dimineața. Pe de altă parte, uite ce cafeluță bună pare că bea Adi, tot așa, din gașca noastră.
1: Spor la cafeluță.
0: Da, și are și în spate așa, în spatele cănii de cafea, există și o vază tip cană, dar din Minecraft.
1: Da, mișto.
0: Minecraft. Bună dimineața, bună dimineața, Neața și de la Răducu. Avem o scurtă pauză și o avem pe Dua Lipa, care tocmai ce a înregistrat unul dintre cele mai mari, albumul cu cele mai multe
1: streamuri.
0: Da, da. Da, e acolo în top 10 alături de The Weeknd. De toți cei...
1: Probabil și Ariana Grande.
0: Și Ariana Grande, mai mult ca sigur. Cred că și BTS. Și cred că toți ăștia la care merge Pro FM.
1: Nu cred sigur, dacă mă întreb pe mine.
0: Și Ed Sheeran este pe acolo. Fastboy, Miley Cyrus. Imediat aici la Pro FM. Bună dimineața.
1: Neața.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Vladuț, aici nu e festival!
4: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
8: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh! Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Iandra care zice că mutatul la ea în casă nouă a durat undeva la un an cu copil.
1: Da. Mam.
0: Copil mic, job a fost un pic horror, dar a meritat. Acum sperăm să nu mă țină chiar un an mutatul.
1: Mai pe mine m-a ținut ultima oară 3 săptămâni, cam așa.
0: 3 săptămâni.
1: Am stat cu cutiile în casă până când a zis hai să le deschid totuși, că era plin în casă.
0: Aha,
1: de cutii. Ah,
0: ok. Dar mutatul propriu zis?
1: O singură zi. Am avut o echipă.
0: Aha.
1: O echipă a venit, mi-a luat-o din casă și a mutat-o în casa nouă.
0: Și era în concediu.
1: Da.
0: Am înțeles. Uite, ni se trimite de la Timișoara Purple You, Violeta, o zi minunată și rocoroasă. Și o poză cu Jungkook, vărutul.
1: Vărul meu?
0: Da, o felie de pepene rece.
1: Da.
0: Eu aș mai sta un pic cu pepenele, că s-a băut cafea.
1: Da, și nu prea...
0: Încă se bea cafeluță. Încă ne dezmeticim, ce să mai... Luăm o scurtă pauză, dăm drumul la Shakira, Ina și Hugel.
1: Hugel,
0: Moving,
1: da.
0: Moving to the Sun, care aparent, așa cum am întrebat DJ-ii la Deep Forest Fest, dintre care și domnul Cucu.
1: Da, eu n-am zis piesa aia, dar 90% din oameni au zis Hugel, Moving to the Sun, da.
0: Moving to the Sun, avem piesa verii aici pe Pro FM, rămâneți cu noi.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor, 95 sau 87 de spălări, la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Sunt o mare, știi ce zic?
2: Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame, Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

0: Cherry 2026, Usual. Moving to the Sun, de pe albumul 21, Usual, care este în momentul de față cel mai ascultat artist din lume.
1: Din sfera asta de DJ, da?
0: Din sfera, de toată lumea, ce să mai, piesa asta e number one pe Spotify, numai gata. A luat fața. A luat fața și lui The Weeknd și...
1: Și dus-o luat tu? A luat
0: exact.
1: Fața?
0: Nu pot să cred. A luat, da, dar vezi că solo tu, deci ca să înțelegeți cum a fost la Deep Forest, solo tu și Moving to the Sun au fost cele două piese care pe seară, și nu exagerăm când spunem asta, au fost pleiate de cel puțin, nu știu, 5 ori.
1: Am fost cel mai entuziasmat.
0: Am auzit-o de 5 ori cel puțin.
1: Da.
0: Solo tu și apoi și Moving to the Sun. Pentru că n-ai cum, sunt două piese foarte bune. Vine George Sandu cu cele mai importante știri ale orei și rămânem cu Fady pe final de oră. Liza și Cucu, unde?
1: La Pro FM.
0: Bă, desigur. Mm.

0: Călătorim împreună!
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Maybelline New York până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot, e-kick scooter C2 Pro

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: Este ora 8, asta înseamnă că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Mai multe orașe din țară reduc iluminatul stradal pentru a face economie. Centrala de la Cernavoda a mai câștigat câteva zile de funcționare după devierea Dunării, iar aproape jumătate dintre români ies săptămânal în oraș. Mai multe orașe mari au luat deja măsuri pentru a reduce consumul de energie după apelul premierului Ilie Bolojan. La Oradea, iluminatul public se va aprinde pe perioada crizei energetice cu o oră mai târziu, la 22 în loc de 21. Măsura va aduce o economie de 3,3 MWh pe zi, a anunțat primarul Florin Birta. La Constanța, autoritățile vor reduce la jumătate intensitatea luminii de pe străzi, iar autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23, când consumul de energie începe să scadă. Și la Iași, primăria a decis să reducă intensitatea iluminatului după ce inițial anunțase că va opri complet lumina pe străzi, dar măsura a fost rapid criticată de localnici. Premierul Ilie Bolojan a făcut apel la populație și la mari consumatori să-și reducă voluntar consumul în această lună, cât timp este decretată stare de alertă în energie, și i-a mulțumit celor care înțeleg situația. Premierul a mai dat asigurări că pentru consumatorii casnici și spitale nu se pune problema opririi curentului. Detonarea stâncii de la Pârâjoaia a mai câștigat câteva zile de funcționare pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Abia de azi autoritățile ar putea estima cât de mult a ajutat devierea cursului Dunării. Fără intervenția de ieri a armatei, reactorul 2 de la Cernavodă ar mai fi putut funcționa doar 5 zile. Deja nivelul scăzut al Dunării a dus la oprirea reactorului 1, iar producția de energie a țării s-a redus cu aproape 10%. Primele semne sunt îmbucurătoare. După detonarea de ieri, debitul Dunării în zona centrală s-a stabilizat, au transmis Apele Române. Metroul bucureștean nu este afectat de criza energetică. Metrorex a respins informațiile că a introdus mai puține trenuri pe șine și spune că circulația se desfășoară ca de obicei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a spus că până acum nu a primit vreo propunere din partea Metrorex de a face economie. Guvernul a anunțat ieri că va adopta o hotărâre prin care va putea notifica mari consumatori cu 24 de ore înainte dacă trebuie să ia măsuri de reducere a consumului. 4 din 10 români ies în oraș cel puțin o dată pe săptămână, iar terasele rămân locul preferat pentru socializare, urmate de restaurante și cafenele, potrivit unui studiu. Totuși, mai bine de jumătate dintre respondenți spun că prețurile sunt prea mari. Potrivit cercetării, 54% dintre români consideră că prețurile din localuri sunt foarte ridicate. Studiul mai arată că berea este băutura preferată la ieșirile în oraș. Jucătoarea de tenis Alexandra Eala a câștigat turneul de la Washington DC. Ea a învins-o în finală pe favorita gazdelor Jessica Pegula și a devenit prima filipineză care câștigă un titlu în circuitul WTA. La masculin s-a impus americanul Taylor Fritz în două seturi contra spaniolului Rafael Jodar. Ambele finale au fost reprogramate din cauza vremii. Toată țara este azi sub avertizare de caniculă. În vest va fi în vigoare de la ora 10 un cod roșu care va aduce temperaturi de până la 41 de grade. În restul țării, meteorologii au emis coduri portocaliu și galben valabile până mâine dimineață. Maximele pot ajunge până la 39 de grade, în special în sud și sud-vest, iar nopțile vor fi tropicale. Potrivit ANM, acum în București sunt 20 de grade, la Suceava avem 17, la Brașov 15, 21 la Buzău, iar la Arad și Constanța 23. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: dintre cele mai ascultate albume din toate timpurile îi aparține lui Ed Sheeran, pe care l-am ascultat și noi la Pro FM, Sapphire. Ei bine, în 2017 Ed Sheeran lansa albumul Deluxe, iar în topul ăsta cu cei mai ascultați artiști din toate timpurile se află și The Weeknd. The Weeknd, cu
1: vreo. Am auzit de băiatul ăsta. E la, cumva, la follow pe FM, nu știu, am auzit ceva.
0: E pe acolo, dar nu că este în topul ăsta cu albumele cele mai ascultate din toate timpurile, este cu două albume.
1: Da. A zis, mă, de ce să intru doar cu unul? Hai să fie două, ce n-ai, mă?
0: Ăsta este The Weeknd și am impresia că The Weeknd este și unul dintre artiști, acum voi să spuneți, care este ascultat și de puști, și de mama și tata, și de bunici.
1: Da, aici îți dau dreptate.
0: Și mi se pare că este mai ascultat de puști decât de adulți.
1: Deci în ultima perioadă, cred că da, se întâmplă treaba asta.
0: N-ai zice asta. Eu am întrebat undeva prin primăvară, așa când făceam, studiam piața să vedem pe unde mergem la Follow Pro FM. Și în stânga și în dreapta puștii își doreau foarte tare să meargă la concert Follow Pro FM.
1: Da, Follow Pro FM la The Weeknd.
0: La The Weeknd, da. La wow. The Weeknd. Ei bine, se întâmplă treaba asta. Pentru 1 septembrie în Barcelona, Follow Pro FM continuă, următoarea oprire. Se dă start înscrierilor pe 10 august.
1: De ziua mea, frumos,
0: da,
1: doamne.
0: Frumos.
1: Vă fac cadou eu.
0: Cadou. Și alături de Carpaten Turism mai facem cadou biletele de avion, banii de cazare, bani de buzunar și evident biletele la concertul lui The Weeknd. Așa că trebuie doar să prind sesiunea de înscrieri pentru Follow Pro FM în Barcelona.
1: În Barcelona, frumos.
0: Ai fost?
1: Da.
0: Da, eu n-am fost.
1: E superb.
0: Cred.
1: Sangria este senzațională în Barcelona.
0: Aoleo, deci este orașul de suflet al surorii mele, al prietenii mele cele mai bune și probabil și al meu dacă aș merge acolo.
1: E superb. Pe plajă zici că ești în America, zici că ești în Miami, frumos, și orașul cumva arhitectural, cum arată, e, nu, îți recomand.
0: Mie mi s-a vorbit despre atitudinea oamenilor, despre așa, vibe-ul oamenilor de acolo, din Barcelona, care sunt foarte open.
1: Da, noi am
0: foarte libertin, foarte distractiv.
1: Îți dau un exemplu, am fost la karaoke, trebuia să închidă clubul de karaoke la ora 2 și pentru că le-a plăcut de noi, am stat până la 4 dimineața, au stat angajații cu noi să cântăm piese.
0: Exact!
1: Da, așa, la vibe-ul ăsta. În România era... Am pățit eu seara, am fost aseară pe Victorii să beau o cafea și la ora 23 fără 10, să știți că erau toate mesele debarasate, să știți că noi am închis. Bine, la 11 închidem, dar parcă ar trebui să plecați.
0: Parcă am trebuit să da. Plecați. E, unde să pleci?
1: În Barcelona!
0: În Barcelona! Începem o nouă oră de petrecut împreună.

0: Cucu zice că asta este piesa verii 2026, Padovelu remix The Motans, ține-mă minte. Da. Denis, a cărui zi a fost săptămâna trecută, dar îi ziceam și noi, la mulți ani, Denis Sucu.
1: Da, i-am zis că noi ne zice la mulți ani reciproc.
0: Brav.
1: Că suntem blei amândoi.
2: Suntem
1: șmecherii zodiacului, ceea ce o să vorbim ora viitoare despre puțin despre horoscop.
0: Și tot împreună mergeți și cu 10 minute la un restaurant înainte de ora închiderii?
1: Nu, dar vezi că eu eram deja acolo.
0: Erai.
1: Eram deja.
0: Fără 10. Asta este un subiect foarte dezbătut, din ce am văzut eu pe social media și ce am vorbit așa cu prietenii. Este ok să intri într-un local, indiferent de natura lui, cu 10 minute înainte de închidere? Adică el scrie acolo la
1: 23, să zicem.
0: Pe ușa acolo este afișul pe care scrie deschis între orele 10 dimineața, 10 seara. Și este ok să intri cu 10 minute înainte de ora închiderii?
1: Eu zic că nu, dar depinde de context. Depinde de context. Dacă intri într-un supermarket...
0: Așa. Aseară erai la supermarket?
1: Nu. Nu, eu aseară eram deja la masă. Eram de o oră la masa respectivă. Doar că mai erau 10 minute din program și m-au dat afară.
0: Mai vrei să comanzi ceva?
1: Nu. Că făcuse înainte cu 20 minute, venise și ne-a spus, mai vrei să comandați ceva pentru că e ultima comandă? Și am spus nu. Dar nu m-a deranjat, să știi, că am înțeles, am zis, măi, na, vorba mea să plece mai devreme. Dar, în schimb, am pățit situații în care voiam să merg la magazin să-mi iau un suc și am văzut că, na, la ora 10 se închide magazinul. Am ajuns la 10 fără 10 sau 10 fără un sfert și nu am mai fost servit. Na. Înțeleg că există până închizi magazinul până așa, dar dacă e un program până la 10 fix, dar până la 10 fix trebuie să dai comanda la oameni.
0: Da, pot. Nu știu ce să zic.
1: Eu de părerea asta sunt. Dacă ești la restaurant, nu. E clar că n-ai ce să cauți înainte cu 10 minute să închidă restaurantul, că nu.
0: Da, cred că mai degrabă ar trebui definit așa ce înseamnă ora închiderii. Adică dacă este trecută ora 23, înseamnă propriu zis ora închiderii magazinului sau ora ultimului client poftit.
1: Da, ar trebui să fie un asterix acolo să scrie.
0: Da.
1: Adevărat.
0: Da, ora închiderii. Da, uite, da, este ok să stai 5 ore peste. Eu am stat. Uite, neața, te pui în locul personalului și te gândești ce ai face în locul lor, Bogdan.
1: Da,
0: ce-ai fi făcut?
1: Nu, tocmai de-aia, seara când mi s-a spus treaba asta, nu am fost deranjat cu absolut nimic. Doar am făcut o paralelă între Barcelona și București. Asta a fost
0: Barcelona
1: totul.
0: Barcelona te-ar fi ținut oamenii.
1: Bine, am avut și noi, cred că, norocul chiar să mai stea oamenii. Poate mai aveau chef și ei să stea cu noi. Și probabil că avem și consumație. Și zic, bă, că mai stăm și noi cu oamenii încă două ore.
0: Eu cred că dacă aveai o notă mare,
1: așa,
0: cred că te mai țineau.
1: Da.
0: Știi că mai sunt
1: cazuri
0: în care cazuri, tragi de un suc 4 ore.
1: Da. Nu se întâmplă în cazul meu. Bine, acum ceva timp probabil se întâmplă. Țineam de o apă 3 ore.
0: Toți am trecut prin asta acum.
1: Că era bugetul mic și eram apă cu lămâie. Și știai că lămâia ți-o dă din partea casei. Și aveai senzația că vei limonadă. În loc să dai 20 ceva de lei pe o limonadă, te dai 10 lei pe apă cu creier.
0: Băi, eu întotdeauna când ieșeam în club, când eram mică, la terasă și așa, n-aveam mulți bani de adult, ca să zic așa. Dar întotdeauna luam în calcul bacșișul.
1: Da, și foarte frumos, adică, da, da, trebuie să te gândești la asta.
0: Da, uite, să fie avut masa plină de vin. Ajungeau programul, Coco.
1: Ziceau, bă, mai ținem încă o oră dacă e pentru voi.
0: Bun, hai să vedem care e părerea ta. Este ok să intri cu 10 minute înainte de ora închiderii într-un local sau nu? Tu ce zici așa? Este vorba de faptul că se închide restaurantul propriu zis la ora aia sau ar fi vorba de ultimul client primit? Deci, cu 10 minute înainte, da, de închiderea localului, este ok să intri în acel local?
1: Da sau nu? Mă întreb pe mine acum sau întrebăm oamenii?
0: Nu, întrebăm oamenii.
1: Da, eu zic că nu.
0: Așa, 077-101-872, ora închiderii de pe ușă e ora la care teoretic ți se termină și ție programul. Uite că ne-a zis Laura.
1: Teoretic. Vezi că și aici am skepsis.
0: Okay,
1: nu sunt rău, pentru că știu cât de greu e în Horeca. Am avut prieteni care au restaurante și știu cât de greu e să stai câte 8-10 ore în picioare sau cine știe ce.
0: La cum îl știu eu pe Cucus, după ce eu fi zis fata aia că hei, închidem, cred că s-a ridicat și a și ajutat-o să spele vasele.
1: Bă, să știi că venea să ajung să care mesele pe acolo. Da, nu, eu fac chestia asta.
0: Sunt scaunele. Da. Hai să vedem tu ce spui. 077 100 1872. Este ok să intri cu 10 minute înainte de închiderea localului sau nu, de ora stingerii?
3: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De-

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

0: După ce au boicotat nominalizarea la Grammys 2027 la categoria Asian Pop, Best Asian Pop, ei bine, ce credeți că au făcut cei de la Grammy?
1: Ce au făcut? Au deschis au i-au băgat la alte categorii?
0: Vorbim de BTS, că ei sunt cei care au boicotat. Nu, au dat jos toate live performance-urile cu ei de pe conturile lor oficiale.
1: Wow.
0: Da.
1: Da. Deci foarte real, tare.
0: Biful. Hai să vedem biful ăsta, lămurirea asta, să ne lămurim dacă este ok să intri cu 10 minute înainte de ora de închidere a localului sau nu. Marian, bună dimineața.
2: Neața bună. Vă salută, Marian din Bavaria.
1: Neața.
2: Nu este corect. După 8 ore, 9 ore de stat în picioare la restaurant, e o rușine să mai intri la ora aia.
1: Exact. Ce?
0: Și aseară ce făceai? Aseară
1: dar tu n-ai înțeles ce ți-am spus eu. Vreau să nu, la modul eu eram deja acolo, Liza. N-am mers înainte cu 10 minute.
0: N-am înțeles.
1: Adică nu este
3: acum text. Cu 10 minute înainte nu este ok să mai intri în restaurant.
0: Exact.
3: Dar eu am pățit vineri seară, am ajuns la 9:30. Când a venit domnișoara să ne ia comanda, ne-a spus că de mâncat nu mai putem mânca pentru că bucătăria se închide la ora 10. Mi s-a părut puțin exagerat. Bine, ne-am ales cu un desert. Până la urmă am negociat și am fost servit cu desert.
0: E și asta o dezbatere cu ora la care se ia ultima comandă.
1: Cred că înainte cu jumătate de oră.
0: Cu jumătate de oră, dar cred că și asta ar trebui să se spună. Să ne spună angajați. Cum așa? Să știm o treabă. Nu poți intra, ai simțit privirea cu laser asupra ta. Nu e să fie. Hai zice Bogdan. Bună dimineața, hai să vedem Pauluș, Neața.
4: Bună dimineața, dragilor. Mie mi se pare o lipsă de respect să te trezești și să vii la 10 minute înainte să închidă. Oricum bucătăria se închide înainte, așa că oricum nu o să te servească.
0: Corect.
4: Dar dacă ție nu ți-ar place să-ți vină cineva la ultima oră ca să te pună să mai muncești nu știu cât și oricum nu sunt numai 10 minute, ar trebui să te gândești și la ăla din Horeca, exact cum ai zis.
0: Da, da, corect,
1: da.
0: Așa e. Și în același timp tu poți să intri, mă. Că m-am gândit, tu poți să intri cu 10 minute, dar...
1: Dar nu te servește nimeni, da.
0: Adică, da, stai, tată, ia, folosește baia dacă ai nevoie, da.
1: Da, cam atât.
0: Da, adică să nu te supe. Și eu mă bucuram când mai prindeam 10 minute din program la magazine și eram, wow, ce tare, haide că încă nu s-a închis și eram foarte fericită. Până în ziua în care am fost de partea cealaltă și deși programul meu se termina, trebuia să mai primesc oameni și să accept, chiar dacă asta însemna muncă în plus și toate hârtiile și listele date peste cap. Stat peste program extra neplăți. Atunci am înțeles că dacă nu e nimic real, urgent, nu forțe stată nota.
1: Corect.
0: Decât cu cheltuială.
1: Ah, cheltuială, da.
0: Cristian zice, dar dacă vii cu o oră mai devreme de ora închiderii și comanzi 5 sticle de vin, e mai ok? Că atunci când vii cu 10 minute înainte și comanzi doar o apă?
1: Da, dar îți asum. E bună asta.
0: Vezi că e foarte bună, Cristian.
1: Cristian, îți asum că le bei pe toate într-o oră. În 50 de minute, asta e.
0: Păi dacă o să fie o masă de cici?
1: Merge.
0: Pe cine înjuri mai rău? Vezi? Hai să vedem, uite, mergem mai departe. E ok dacă vii cu o oră mai devreme de ora închiderii și comanzi 5 sticle de vin. E mai ok decât să vii cu 5 minute și să comanzi doar apă înainte?
1: Mamă, mi-ai dat... Nu,
0: eu zic că e la fel de grav.
1: Da, e.
0: Pentru că o apă o strângi repede, speli pahar, pac, la fel și cu 5 sticle de vin, da, ai mai mult de muncă.
1: Da.
0: Cu o oră, nu?
1: Și cred că te înțelegi diferit cu dacă bea o apă clientul și bea 5 sticle, cred că... Da.
0: Uite, ultimele 30 de minute din programul celor din Horeca sunt doar... Uite, vezi că ne lămurește. Pentru a-și termina clienții existenți, ultima comandă. Tu poți intra, dar la fel de frumos poți să și
1: ieși.
0: Bună dimineața, ia.
3: În glumă vorbind, depinde cât de sete ți este. Serios, nu prea e ok.
0: Da, corect. Hai să luăm un semnal către Antonia Graneror, Post Malone Rehab. Și avem și un magnetic aici la Pro FM. Liza și Cucu, rămâneți cu noi.
5: Metro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cum spune, uite, Alex, zice, chiar dacă comanzi 5 sticle sau 100, nu pe angajați îi faci fericiți, știi? Aproape de ora închiderii, ci doar pe patron. Cine nu a lucrat în Horeca nu știe cum este să mai stea încă o oră, două peste program, pentru că în Horeca, într-adevăr, nu se muncesc 8 ore, ci între o oră și 14 ore, așa că da, nu e ok să mai comanzi nimic înainte cu 10 minute. Este Cătălina, de altfel,
1: bună
0: alături
1: dimineața.
0: De noi.
2: Nața.
1: Vânzări, 12 ore pe zi.
0: Da.
1: Dacă un om nu poate să vină în 12 ore sau același om iese la plimbare cu câinele sau cu copilul, mm-hmm, dar cu 5 minute înainte de închidere, adică la ora 21, vine și are chef de vorbă sau vrea să stea la aer condiționat și uită să mai plece și persoana vede că tu ai curățat, ți-ai făcut actele, da, da, da, ai spălat pe jos, da? Pentru că sunt locuri în care...
0: Presupune și asta.
2: Da, da.
1: Mi se pare absolut lipsă de respect la adresa celuilalt. Nu există așa ceva.
0: Așa e, Cătălina.
2: Da.
0: Mă și gândeam că noi oricum avem asta în, ca obicei, știi, buticul de la scară.
2: Da, să mergi, e să la modul, mă, e 10 fără 10 și fugi.
0: Nu, sau să fie la discreție mereu. Obișnuit să fie deschis mereu și nu ești obișnuit să-ți drămuiești treburile pe timpul zilei. Adică să-ți faci timp și să-ți organizezi timpul în așa fel încât, da, să scoți și cățelul afară, să te duci să faci cumpărături și în timp util, nu neapărat aproape de ora închiderii. În același timp sunt și oameni care, na, poate într-unele dintre zile nu reușești neapărat să-ți organizezi timpul cum ai fi vrut,
2: da,
0: de exemplu. Vine cu un horoscop după fix, vin și știrile aduse de George Sandu, rămânesc cu noi.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: EMAG te recorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică.
8: Podcast.

0: fixul orei, oameni buni, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, legea integrității a trecut de Camera Deputaților cu două amendamente noi depuse de PSD și AUR. Curtea de apel a suspendat 11 hotărâri ale guvernului, iar prosumatorii cer TVA 0 pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare. PSD și AUR colaborează bine în Parlament și au votat reciproc amendamentele la legea integrității, astfel că actul normativ a trecut de Camera Deputaților și merge la vot final în Senat. PSD a introdus în lege prevederea ca persoanele declarate în incompatibilitate sau conflict de interese să-și piardă mandatul. USR acuză că amendamentul este neconstituțional și îndreptat direct împotriva lui Dominic Fritz, liderul partidului și primarul Timișoarei. AUR, în schimb, a vrut ca legea să o oblige și pe partenera președintelui Mirabela Grădinaru să-și publice declarația de avere. Deputatul PNL, Alexandru Muraru, acuză PSD și AUR că și-au împărțit țintele. Urmează proiectul pentru suspendarea și demiterea președintelui, a scris Muraru pe Facebook. Alte 5 hotărâri adoptate de guvernul Bolojan au fost suspendate ieri de Curtea de Apel București. Cu cele de săptămâna trecută, numărul ajunge astfel la 11. Suspendarea a fost cerută de PSD, care acuză guvernul interimar că și-a depășit atributele. În replică, executivul a anunțat că va ataca decizia instanței cu recurs privind cele 11 hotărâri. PNL acuză într-un comunicat că blocarea acestor hotărâri riscă să întârzie îndeplinirea unor jaloane din PNRR, să pună în pericol accesarea unor fonduri europene și să afecteze anumite categorii de persoane. Asociația Prosumatorilor cere urgent Parlamentului să aplice TVA 0 pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare. Organizația a transmis aleșilor un proiect inspirat din modelul aplicat în Germania, unde această facilitate fiscală este în vigoare din 2023. Reprezentanții asociației susțin că măsura ar reduce costurile pentru populație, ar stimula investițiile în energia regenerabilă și ar aduce beneficii economiei prin creșterea numărului de instalații și a locurilor de muncă din domeniu. Restaurarea integrală a Castelului Corvinilor din Hunedoara a intrat în ultima etapă. Lucrările vor fi finalizate până la finalul lunii. Proiectul include reabilitarea podului de acces, restaurarea unor turnuri emblematice și refacerea frescei istorice distrusă în urmă cu peste un secol. Investiția totală depășește 11 milioane de euro. Autoritățile locale spun că este prima restaurare completă a castelului după intervențiile realizate între anii 1868 și 1914. Mauricio Pochettino și-a prelungit contractul cu Naționala Statelor Unite până în 2030. Tehnicianul argentinian va continua pe banca echipei și la următorul campionat mondial, a anunțat Federația Americană de Fotbal. Pochettino a preluat reprezentativa SUA în 2024, iar contractul său era valabil inițial până la finalul Cupei Mondiale din acest an. Toată țara este azi sub avertizare de caniculă. În vest va fi în vigoare de la ora 10 un cod roșu care va aduce temperaturi de până la 41 de grade. În restul țării, meteorologii au emis coduri portocaliu și galben valabile până mâine dimineață. Maximele pot ajunge până la 39 de grade, în special în sud și sud-vest, iar nopțile vor fi tropicale, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: Unii la festival sunt players, adică merg peste tot.
1: Da, ca mine. Eu mă duc peste tot. Na, eu...
0: Așa. Sau sunt unii la festival care merg la headliner, mai rezistă vreo 2-3 ore maxim și apoi se duc în cameră.
1: Vorbești despre tine, nu?
0: Da, evident. Acum nu știm dacă are legătură cu zodia noastră sau nu, respectiv Leu, Gemeni. Da. Dar cu siguranță horoscopul pe care l-a pregătit Cucu, de, și anume festivalierul care ești în funcție de zodie,
1: da,
0: te va face să te regăsești un pic acolo.
1: Eu am citit, am făcut pentru toată lumea și m-am uitat la mine, e fix.
0: E fix ce
1: te-ai
0: regăsit.
1: Da.
0: Și te face să spui semne de întrebare sau?
1: Da, la cum e descrierea, da.
0: Hai să vedem ce zodie ești, 077-101-872 și Cucu spune ce festivalier ești, ce tip.
1: Da, ce tip de festivalier ești.
0: Da, acum ne încălzim și cu muzică, e doar trecut de ora 9 și 9 minute. Bună dimineața!

0: Cuia, care este zodia rac, cred că la festival e chill.
1: Da, dar face poze cu toată gașca, asta clar că face, na, e puia. Păstrează amintiri și devine sentimental când începe piesa preferată. Da. Pentru el, oamenii contează la fel de mult ca artiștii.
0: Nu-i place când vrei să-l dai jos de pe scenă sau când vrei să-i oprești setul pentru că nu știu ce...
1: Băiat s-a urcat pe un stâlp. Sau schelă, da.
0: Acum, hai să vedem în funcție de zodie ce tip de festival ieri. Ești Capricorn, uite, bună dimineața, Liviu.
1: Bună dimineața, Liviu. Liviu, uite, Liviu știe exact cât a costat biletul, cazarea și fiecare bere, dar chiar și el uită de buget când începe artistul preferat.
0: Da, da. La Scorpion ce zice tata? Ia.
1: Scorpionul dispare fără explicații și reapare câteva ore mai târziu în locuri unde nimeni nu știa că are acces. Nimeni nu știe ce face, dar pare că se distrează.
0: Mă, să știi că așa e, sormea fiind Scorpion. La Electric Castle, într-una dintre seri, nu știu, am plecat la cazare, în fine, ne-am culcat și dimineață primesc un video de la sormea, am găsit o scenă. Nu știu unde era. Dar sora mea era acolo la 6 dimineața. Deci se poate. Uite, la balanță ce ziceți, mă? Ia.
1: Balanța petrece mai mult timp alegând outfit-ul decât făcând bagajul. Dar când ajunge la festival, toată lumea îi spune că a meritat efort.
0: Da, mă, da.
1: Fără că se îmbracă frumos.
0: Da. Alina, uite, mă trezesc pe scenă, clar. Da, da. Luăm o scurtă pauză, continuăm cu zodiile după Alex Warren, Jonas Blue, Shawn Mendes și Ina.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Roșul este culoarea verii. La haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
4: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasa opliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico!
6: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Morenito, Ina, piesă nouă de la Ina, 9:35 de minute. Și acum mergem mai departe cu zodiile. Ce festivalier ești în funcție de zodia?
1: Ia să vedem, da, ce zodii
0: avem,
1: mai avem.
0: Geamăn. N-ai geam. Zis la gemeni. Da, uite, geamăn în, vesel chiar.
1: Da. Geamănul în primele două ore și-a făcut mai mulți prieteni decât în ultimele două luni. La Cred. Finalul festivalului știe jumătate din public și are peste 30 de conversații începute.
0: Da, mă, nouă ne place să mergem mult. Nu îmi place să stau într-un loc neam. Neața Liza, decembrie, săgetător, uite.
1: Ia, săgetătorul pleacă la... să vadă un concert și ajunge la altă scenă. Apoi la alt festival și dacă nu e atent, în alt oraș. Trăiește fiecare zi ca pe o aventură.
0: Așa faci, Ionelule, știi și piesa aia, Ionel.
1: Ionelule, ce mai faci, băiatule?
0: Hai să vedem și la Berbec, uite, un alt Ionel. Ia.
1: Berbec intră primul în festival și are impresia că poate vedea toate scenele într-o singură zi. Până seara și-a pierdut gașca de trei ori, dar are deja 5 povești de spus. Frumos!
0: Da, da, mie îmi plac oamenii ăștia. Sincer, îmi place orice zodie. La, când e vorba de anturaj la festival, știi cum e? Că prin definiția asta înseamnă festival,
1: da.
0: Să faci prieteni, să asculți muzică bună, să te întorci cu artiști noi în playlist, că mai și descoperi muzică.
1: Da,
0: acolo,
1: corect.
0: Nu?
1: Da.
0: Așa cum, că nu m-aș nimeri, sunt balanță. Ce zicea la balanță?
1: La balanță și... spunea că petrece mai mult timp alegând outfit-ul decât făcând bagaj.
0: Știi ce zice? Cristi zice, sunt balanță și îmi place să mă îmbrac așa cum sunt oamenii de pe stradă, oamenii ai străzii. Nu acord prea mult atenție. Haide-mi.
1: Eu am un prieten balanță și crede-mă că stă foarte mult să se pregătească. Deci există și partea alaltă.
0: Da, la vărsător.
1: La vărsător avem un fel următor. Nu stă la scena principală. El caută artistul necunoscut despre care o să, se o să vorbească toată lumea peste 2 ani și spune, eu l-am văzut primul.
0: Da, se bate cu pumnul în piept, am înțeles. Dar foarte bine, pentru că ei sunt valoroși în grupul de prieteni. Știi că ce ne-am face de, fără prietenii aceștia care ne aduc muzică nouă?
1: Da, corect. Da. Vreau îi să respectăm.
0: Îi respectăm. Luăm o scurtă pauză, respectăm și pauza de publicitate sârgulicios și avem așa un am DJ Snake și Shawn Mendes.
2: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10 de mii de fani.
2: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
3: Open soon.
1: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: să fii, ei bine, vă zic eu, cucu aici de față. Tocmai afla că s-ar putea să nu primească un refund cu niște bănuți destui de mulți, adică nu da. Sunt de aici colo, indiferent sunt banii lui. Dar el tot consideră că este o zi norocoasă și hai să încheiem în...
1: Nu, am primit, răspuns.
0: Ia, ce zice?
1: Acel cancel este de la o comandă anulată. După cum vezi, cererea de refund este mai jos și scrie că nu a fost procesată încă. Cele două nu au legătură una cu alta.
0: Iată.
1: Îmi intră banii, oameni buni. Când o intră acum de ziua mea, pe 10 august de că intră.
0: Pe de altfel, pe de altă parte, și My Lucky Day Milo, uite cum zice Cosmin, este clar, nu e piesa ta. De ce? Pentru că, da, ești încă singur cu... Hai să vedem.

0: Agreabilă, frumoasă.
1: Tolerantă.
0: Tolerant, așa că nu găsea cuvântul.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Sunt o mare știi. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: De 30 de ani călătorim împreună.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
3: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
2: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
9: Open Radio. This is Pro FM.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Nivelul apei la centrala de la Cernavodă a început să crească. Sunt restricții de circulație în vestul țării azi pentru mașinile de mare tonaj, iar uleiul de măsline va fi mai scump din cauza secetei. Încep să se vadă primele efecte pozitive după devierea cursului Dunării spre Cernavodă. Nivelul apei care ajunge la centrala nucleară a crescut azi cu 2 cm față de ieri, a anunțat ministrul apărării Radu Miruță. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4 cm, a scris oficialul pe Facebook. Și directorul centralei, Romeo Urjan, a spus că detonarea stâncii Pârjoaia a mai câștigat câteva zile de funcționare pentru reactorul 2. Autoritățile au făcut apel la oameni și la marile companii să-și reducă voluntar consumul de energie seara între orele 19 și 23. Cu toții putem ajuta dacă stingem lumina pe timpul zilei, scoatem încărcătoarele din priză atunci când nu le folosim sau dacă setăm aerul condiționat la o temperatură mai mare. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 28% în iulie, comparativ cu aceeași lună anul trecut. La nivelul primelor 7 luni din 2026, piața auto din România este în scădere cu 5,5%, potrivit datelor APIA. Mărcile preferate de români sunt Dacia cu modelele Logan, Sandero și Duster, Toyota cu modelul Corolla și Skoda Octavia. O creștere impresionantă a fost luna trecută la mașinile pur electrice, un plus de 60% față de vara trecută. Vor fi și azi restricții pentru camioanele de mare tonaj pe drumurile din vestul țării, totul din cauza caniculei. Tirurile de peste 7,5 tone nu vor putea circula azi între orele 12 și 20 pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, a anunțat compania de drumuri. Aici meteorologii au anunțat pentru azi cod roșu de caniculă. Măsura a fost luată pentru protejarea carosabilului. Uleiul de măsline s-ar putea scumpi din nou în Europa din cauza secetei și a valurilor de caniculă. Temperaturile extreme au afectat livezile de măslin din mai multe țări producătoare, iar fermierii estimează o recoltă mai slabă în acest an. Cele mai mari probleme sunt în Grecia, Italia și Portugalia, unde căldura și incendiile au redus cantitatea și calitatea măslinelor. Probleme sunt și în Franța, patria vinului și a șampaniei. Cultivatorii estimează acum că recolta de struguri va fi cu circa 10% mai mică decât anul trecut. Surorile Serena și Venus Williams vor juca din nou împreună la dublu la turneul de la Cincinnati. Cele două jucătoare de tenis au primit un wild card pentru tabloul de dublu al competiției. Va fi prima apariție a surorilor Williams ca echipă după US Open 2022 și totodată debutul lor împreună la Cincinnati. Venus a primit și un wild card pe tabloul de simplu. Turneul va avea loc în perioada 13-23 august. Toată țara este azi sub avertizare de caniculă. În vest a intrat în vigoare un cod roșu de la această oră care va aduce temperaturi de până la 41 de grade. În restul țării, meteorologii au emis coduri portocaliu și galben valabile până mâine dimineață. Maximele pot ajunge până la 39 de grade, în special în sud și sud-vest, iar nopțile vor fi tropicale. Potrivit ANM, acum în București sunt 25 de grade, la Alba Iulia avem 23, la Timișoara 27, 30 la Arad, iar la Constanța 28. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: direct casei tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația
1: Brico. Tehnologie de top aveți?
0: Da.
1: Prețuri bune?
2: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
3: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
4: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că

0: de ani călătorim împreună.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play.

Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțe.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Gabi Reveria, un om care a muncit foarte mult ca acum să mai aibă timp să stea degeaba. Dar ghinionul lui este că nici acum nu stă degeaba. Adică, deși a muncit foarte mult și probabil ar putea să stea degeaba, să iasă la pensie, cum s-ar zice la noi, nu are nicio intenție și nu vrea. De ce? Pentru că în continuare vrea să creeze și ne bucură lucrul ăsta, pentru că ce creează el e frumos, ascultăm, ne bucurăm și asta e cel mai important. Iar în concerte face frumos acolo, am văzut ce se întâmplă, e bine de tot. Apropo de muzică, Shakira vine cu Dai Dai imediat, am și Mario, îmi place când mă sună, e de vară, nu de anul ăsta, dar merge și anul ăsta, e foarte bună. Piesele sunt aici la Pro FM, hiturile din vara lui 2026, coloana sonoră pentru ce ai tu de făcut.

asta, dar mai am vești bune, mai am vești foarte bune, pentru că mai avem concerte din campania Follow Pro FM, după ce ne-am distrat foarte tare la niște evenimente unice. Bruno Mars în Paris, am fost acolo, a fost foarte tare. Ați văzut și pe net ce experiență unică a avut

Ariana Grande e la Londra, nu? Iarăși o experiență care va fi senzațională. Dar ce vreau să vă zic este că vara asta continuă cu toamna. Am zis ceva frumos, nu? Dar toamna are și ea concerte. Adică mai avem încă două concerte și două orașe senzaționale. The Weeknd în Barcelona și poți să mergi și la Shakira în Madrid. Ce zici de asta? Adică mie mi se pare wow. În primul rând că sunt niște orașe care merită vizitate indiferent de concerte. În al doilea rând este wow că poți să vezi și asemenea concerte unde uneori biletele nu se mai găsesc cu luni în avans. 1 septembrie, Barcelona este următoarea experiență Follow Pro FM. Mergem la The Weeknd. Dăm startul înscrierilor pe 10 august și împreună cu prietenii de la Carpat în Turism ne ocupăm de tot. De zbor, de bilete, de avion, de biletele la concert și de banii de buzunar. Toate cheltuielile sunt incluse. Tu doar trebuie să te înscrii ca să mergi cu noi la Barcelona la The Weeknd. Pe 1 septembrie este concertul, însă spuneam, înscrierile sunt din 10 august. Fii pe fază, încă ceva foarte important, dacă vrei să îți faci vacanțe cu o reducere, nu strică niciodată, ai codul ProFM care îți dă 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro în agențiile din toată țara sau pe carpatin.ro. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună și împreună, uite, facem experiența asta all inclusive, plătim noi tot ca să mergi la Barcelona să vezi The Weeknd live în concert. Înscrieri din 10

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
2: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Ocean House, pe optimism, pe pozitiv, cu un vibe frumos. Cam asta este atitudinea pe care o recomand astăzi. Este marți, o zi în care lucrurile ar trebui să fie de acomodare între luni și restul săptămânii care se apropie, Doamne ajută, de weekend mai repede. Dar astăzi, la ora 12 și ceva, cât e ceasul acum, încercăm să ne liniștim, să ne găsim echilibrul.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
2: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
3: Open soon.
1: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

are pe social media Ina o grămadă de clipuri tari și poze, sesiuni foto atipice. Într-adevăr, e ceva artă acolo, fotograf care îi fac pozele foarte, foarte frumos. Pe social media lucrurile sunt într-o formă de artă în anumite situații, pe anumite conturi, cum e contul ei. E clar că acolo este și mâna unui om care are simț estetic în materie de poze, dacă nu e chiar fotograf profesionist, cu siguranță cineva care știe să facă treabă. Și ce să mai zicem, și Ina știe să facă poze, adică să stea ca model. E foarte interesant cum ajunge la un moment dat în niște locuri foarte tari, outfit-uri, să zic, interesant. Pe social media suntem cu toții, ne uităm un pic la Ina, un pic la Smiley, la artiștii din afară, uite, la Jason Derulo, la tot felul de trenduri. Dacă ești acolo pe online, suntem și noi cu tine, evident, pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, pe YouTube, peste tot ai informații despre concursurile la care poți să participi și ce poți să câștigi, vedetele care vin în studio, pe la ce festivaluri mergem și care e atmosfera, toate acolo pe social media, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dă-ne un like, share, subscribe, știi tu ce se face, întotdeauna ai acolo o ușă deschisă, o fereastră deschisă de calculator sau de telefon.

0: soare.
1: Nu m-ar deranja să fiu într-o piscină acum, să stau frumos la soare, să not vorba cântecului, dar dacă aș avea prieten cu piscină, poate că aș face-o, dar nu am, pentru că cine are prieten cu piscină e într-o altă ligă, adică, na, găsim și piscine, într-adevăr.

specială într-o zi de asta de vară, cum e cea de azi. Căldură de vară, cum trebuie să fie vara. N-aș merge către extreme să zic că e wow, prea cald, dar e cald, e cald. Dar vara n-are cum să fie altfel. E august, luna lui cuptor. Când n-avem căldură, de ce avem? Când avem, de ce avem? Sau cum e? Așa e, nu? Alexia, două linii, imediat și Heat Waves de la Glass Animals. Uite, valuri de căldură, așa se numește piesa. Dacă tot vorbeam despre cald, ești cu Pro FM, ascultă-ți muzica. E vara lui 2026.

Water, Taila, la Pro FM. Vorbeam despre piscină mai devreme. Uite și piesa asta cu apă. Acum nu strică să ai așa o răcoreală la ora asta. Ești pe Pro FM, am hituri și în ora următoare. Se apropie ora 1 în zi de marți, 4 august. Avem muzica din vara lui 2026 aici la Pro FM. Ascultă-ți muzica, follow Pro FM, pentru că ne pregătim pentru încă un concert foarte tare. De fapt, încă două. O să-ți povestesc, dacă n-ai prins mai devreme, ce concerte ne așteaptă în vara, toamna lui 2026. Dar până una alta ne bucurăm de muzică. Imediat în ora următoare vine Miley Cyrus, End of the World. Dar mai aproape este piesa asta, Magnetic, la Pro FM.

un pic nu prea e recomandat să stați la soare la ora asta, din câte știu eu, medical vorbind. Cercetați, vă rog, verificați cu UV-urile, cu toate protecțiile solare, hidratați-vă vara exact ce trebuie și ascultați muzică. Sfatul meu, ascultați muzică la Pro FM în ora asta, vin super piese. Alina Eremia, Nu te mai aștept, Milo, My Lucky Day și combinația asta tare dintre Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeated, se numește.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim. Sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

despre de cadouri, e despre oameni. Da? E despre oameni în general, acolo e cel mai important lucru. Dar unde e un cadou, acolo nu o să se supere nimeni. Iar dacă ești în vacanță sau într-un loc ăsta frumos, why not? Why not? La mulți ani, să aveți zi frumoasă tuturor celor care sărbătoresc ziua de naștere astăzi. Nu știu dacă e vreo onomastică sau ceva, sau dacă sărbătoriți și alte lucruri, iarăși la mulți ani, sărbătoare frumoasă, petrecere frumoasă, chiar și astăzi, deși cred că o lăsați pe weekend, dacă tot e să fie petrecere, ca să aibă toată lumea timp și chef. Merge în august, cred că și într-o marți, dar mai rar așa, mai greu. Damiano David, Next Summer, imediat, și The Chemical Brothers, Go la Pro FM, piesele astea sunt pentru voi. Aniversați zilei. La mulți ani!

una din piesele tari din vara asta lui 2026, ca energie și vibe, așa, ceea ce îți dorești și ție în continuare, să ai după amiază cu energia care îți place ție. Dacă vrei să fie prezent pe liniște, atunci să fie și pe liniște. Îmi doresc ceea ce îți dorești tu, pentru că mă bucur că suntem împreună și aș vrea să se simtă toată lumea așa cum e mai bine, cum se simt ei mai bine într-o zi de marție ca cea de astăzi. Am muzica aproape, asta de obicei ajută și sper că vă face bine. Snoop Dogg vine imediat, Porque te vas și Sun in Your Eyes de la Alex Parker, care a și fost zilele trecute pe aici prin studio. Ne-a vizitat, am povestit împreună. Rămânem online împreună pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil, acolo ne poți asculta de oriunde din lume și bineînțeles prin radioul din mașină, de acasă, de la birou, pe frecvențele din toată România. Ești pe Pro FM.

chiar dacă ești în vacanță sau bine acolo, oricum se întâmplă în concedii în vacanțe, iar muzica de obicei te ajută să te simți mai bine, așa că rămâi cu urechea pe radio, mai ales când urmează niște concursuri foarte tari care te duc la niște concerte senzaționale în orașe ca Barcelona sau Madrid, adică e ceva ce merită încercat dacă n-ai fost și chiar dacă ai fost, merită verificat încă o dată orașul dacă mai e cum a fost, dar mai mult decât atât să participi la concursurile care te duc la concertele de weekend și Shakira.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin.

0: hai la KFC.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profită de

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la
2: Brico. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: This is Pro FM Open Radio.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Unitatea 2 de la Cernavodă va funcționa cel puțin o săptămână de aici înainte. Autoritățile nu anticipează probleme în aprovizionarea cu carburanți și ANSVS a dat amenzi de o jumătate de milion de lei pe litoral. Operațiunea de creștere a nivelului Dunării a câștigat câteva zile bune de funcționare fără probleme pentru centrala de la Cernavodă. Directorul centralei Romeo Ojan a spus la Digi24 că reactorul 2 va funcționa încă 2 zile în plus față de cele 5 prognozate inițial, așa încât cel puțin o săptămână începând de astăzi centrala va rămâne în funcțiune. Într-un scenariu de criză, centrala se

oprește automat în siguranță, a explicat Romeo Urjan. Nivelul apei de la Cernavodă nu a mai scăzut, a anunțat și premierul interimar după o ședință de urgență la Palatul Victoria. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult, a explicat Ilie Bolojan. Specialiștii de la Apele Române estimează că până mâine dimineață cele patru baje vor fi scufundate pentru a redirija debitul Dunării. Prognozele hidrologilor nu sunt însă deloc optimiste. Debitul Dunării continuă să scadă la intrarea în țară, iar specialiștii avertizează că va fi chiar mai mic decât cel din 1985. Nu ne vom confrunta cu o criză de carburant, dau asigurări autoritățile și companiile petroliere după ședința de urgență ce a avut loc astăzi la Ministerul Energiei în contextul problemelor de aprovizionare apărute în unele benzinării și al scumpirilor de la pompă. Secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat că față de acum două săptămâni situația s-a îmbunătățit și se caută soluții pentru ca transportul carburanților din zona Constanța către restul țării să se facă mai rapid. În ceea ce privește creșterea prețului motorinei, care se apropie de 11 lei pe litru la unele companii, autoritățile au așteptat promulgarea legii care introduce o acciză dinamică la carburanți, măsură ce ar trebui să tempereze majorările la pompă. Președintele Nicușor Dan a anunțat în această după-amiază că a promulgat actul normativ care vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial și interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei. Litoralul e plin de probleme, iar inspectorii sanitari veterinari l-au descoperit și au dat amenzi de peste o jumătate de milion de lei. ANSVS a verificat peste 270 de restaurante, cofetării, terase și magazine alimentare din stațiunile de la mare săptămâna trecută și a dat 52 de sancțiuni. 12 locații au fost închise și trebuie să remedieze neregulile descoperite dacă vor să mai primească clienți. Printre problemele găsite de echipele de control se numără ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare sau vânzarea acestora fără etichetele cerute de lege. Cinci brigăzi de arbitri români vor fi prezente la meciuri din preliminariile competițiilor europene ce au loc în această perioadă. În Champions League, Ișvancov va juca la centru meciul retur din 11 august dintre Bodo Glimt și Union Saint-Gilloise, formația românului Darius Solaru. Joia aceasta, în Europa League, Horațiu Feșnic va conduce confruntarea dintre Hradeț Craiova și Beşiktaş Istanbul. În aceeași zi, tot în Europa League, Marian Barbu a fost delegat la duelul Benfica Lisabona Hearts. Iar în Conference League, tot joi, Raleș Vidicani va arbitra partida Bohemians Midtjylland. Cea de-a cincea brigadă românească va oficia partida Dinamo Minsk Braga din Conference League pe 13 august. Județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare sunt astăzi sub cod roșu de caniculă. Alte județe din Transilvania, Oltenia, Moldova și Banat sunt sub avertizare cod portocaliu, în timp ce restul țării are cod galben de caniculă. Nici la noapte nu va fi respirabil cu minime între 14 și 26 de grade. Mâine codul roșu se extinde, la fel și codul portocaliu, care va ajunge până în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Romei Cufere, la Pro FM.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit, Gabriel Ferește, noi și cu voi ne-am întors. Sunt după amiază plăcută, caldă, de vară, de august, de 4 august, mai precis debut de lună, dar debut și de emisiune. O luăm ușor, cătinel, că avem și de discutat, avem și de preiat muzică bună și de ținut companie în caz că în momentul ăsta ești la volan. Și dacă ești la volan, te salut, fie că ești în mașină personală, în Uber, în Bolt, în Star Taxi, într-un taxi normal, în autobuz, în camion, în oriunde te afli, important e că suntem împreună. Ce piese am pregătit ora asta? Ia auziți!

0: ziceam că e debut de ediție, că vă salut cu toți cei care sunteți pe Pro FM și că evident mi-aș dori să vă și aud dacă vreți să-mi dați un semn pe WhatsApp.
1: E miercuri, e cald și l-avem pe fere pentru 4 ore cu noi la radio. Yuhu!
0: Și ce bine sună, salut Fereș Bogdan din Oradea, 077 100 0872. Așteptăm de la voi. Am primit un mesaj să vă zic cum sună. Bună, pot să primesc o invitație la concertul Arianei Grande din Londra? Mulțumesc, Liviu. Liviu, s-au bătut mii de oameni, s-a ținut un concurs între... Și după ai venit să mă întreb, n-am că ți-aș da, n-am că ți-aș fi da.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Chibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor, 95 sau 87 de spălări, la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

Doamne, ce vară frumoasă avem noi pe Pro FM. Am avut, avem și vom avea, că ce să vedeți, la Follow Pro FM, nu doar că am fost la Bruno Mars, nu doar că am fost la BTS, nu doar că avem câștigătorul Ariana pentru Ariana Grande, dar ne pregătim de alte două super opriri. The Weeknd și Shakira. Unul în Barcelona, adică The Weeknd, și în Madrid, Shakira. Pe 1 septembrie se întâmplă The Weeknd Live în Barcelona, iar startul înscrierilor are loc pe 10 august. Noi, împreună cu prietenii de la Carpat în Turism, ne ocupăm de tot, de zbor, de bilete la concert, de bani, de buzunar. Tu trebuie doar să te înscrii și să te gândești pe cine iei alături de tine, căci experiența asta once in a lifetime e și pentru tine și pentru un prieten foarte bun. Iar dacă vrei să-ți planifici următoarea vacanță dincolo de Follow Pro FM, poți să folosești codul Pro FM și să primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpatem.ro sau rezervă în agențiile Carpaten Turism din toată țara.

0: Final de oră, dar nu și final de emisiune. Încă 3 ore de acum înainte stăm împreună. După fix, imediat, Alina vine cu știrile aici pe Pro FM ca să fii la curent cu tot ce se întâmplă și ne auzim și noi de îndată și cu discuții și cu muzică bună. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie doar să rămâneți aici pe Pro FM. 2 minute și 22 lipsim și ne întoarcem la muzică.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

propuneri pentru noua lege a salarizării. Guvernul pregătește măsurile suplimentare pentru a face economii la energie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în zilele următoare va fi adoptată o hotărâre care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf. Acest document va permite ca marile companii consumatoare să fie notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile sistemului energetic național. Premierul a precizat că acesta este un mecanism de rezervă și că va fi aplicat doar dacă situația o va impune. Anunțul vine după 3 ședințe de lucru care au avut loc astăzi la guvern privind situația din energie și aprovizionarea cu combustibil. Proiectul legii integrității intră mâine în dezbaterea Comisiei Juridice a Senatului și tot mâine va fi dezbătut și în plenul acestei camere, care este for decizional. Între timp, astăzi, senatorii pot depune amendamente pe marginea legii. Documentul a fost adoptat ieri de deputați cu amendamente introduse de PSD și AUR, contestate de PNL și USR pe motiv că sunt neconstituționale. Potrivit amendamentelor, aleșii locali care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Un alt amendament adoptat extinde în cazul demnitarilor obligația depunerii declarațiilor de interese și la persoanele care au relații asemănătoare acelora dintre soți. Sindicaliștii din sănătate fac propuneri pentru noua lege a salarizării. Federația Solidaritatea Sanitară vrea ca sporul pentru condiții de muncă și continuitate să fie de minimum 50% calculat la salariul de bază. De asemenea, mai cere și interzicerea înghețării acestor beneficii și raportări lunare separate pentru tură de noapte, weekend, sărbători legale sau gărzi. Sindicaliștii au prezentat și un studiu.

care arată că în ultimii 10 ani sporurile angajaților din sănătate au crescut în termen nominal, dar au scăzut procentual. Angajații din sănătate au protestat prin grevă generală timp de mai multe zile săptămâna trecută. Au suspendat greva vineri și au spus că vor rămâne în alertă până când autoritățile vor prezenta un nou proiect de lege negociat cu reprezentanții angajaților. Gabriela Rusă joacă azi în turul al doilea al turneului de tenis de la Toronto. O va înfrunta pe Anastasia Potapova, locul 27 mondial. Rusă a reușit pentru prima dată în carieră să treacă de primul tur al acestei competiții cu victoria în fața americancei Peyton Stearns. Meciul Gabriela Rusă Anastasia Potapova va avea loc după ora 21 ora României. Câștigătoarea se va califica în optimile de finală. Județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare sunt astăzi sub cod roșu de caniculă. Alte județe din Transilvania, Oltenia, Moldova și Banat sunt sub avertizare cod portocaliu, în timp ce restul țării are cod galben de caniculă. Nici la noapte nu va fi respirabil cu minime între 14 și 26 de grade. Mâine codul roșu se extinde, la fel și codul portocaliu, care va ajunge până în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi cu fere la Pro FM.

Direct la sentiment, ca de fiecare dată te demontez. Bună seara, bine v-am regăsit. Vă pot spune bună seara după ora 16, în mod evident, Gabriel Fereșteanu, la o oră la care nu sunteți obișnuiți să ne auzim, dar o oră pe care o apreciez tare. Vă salut pe cei care sunteți în drum spre casă, de la muncă și ați terminat. Apropo de muncă, cum a fost ziua de muncă? O să vă întreb eu puțin mai târziu. Vă salut pe cei din Uber, din Bolt, din Start Taxi, din taxi normal, din camion, din tractor, de oriunde. Important e că suntem pe Pro FM. V-am adus muzică. Ce muzică v-am adus?

0: Am o întrebare pentru toți cei care sunteți la volan în acest moment. Întrebarea e foarte simplă, răspunsurile trebuie să fie scurte, iar eu o să ghicesc ce pasiune aveți voi. Vă întreb, ce aveți în portbagaj în acest moment? Un singur obiect trebuie să-mi spuneți. Unde? Pe WhatsApp, la 077-100-1872. Ce aveți în portbagaj? Iar eu ghicesc pasiunea voastră, sau cel puțin încerc să fac asta. Bump imediat și I'm worried. Iar eu, Ferre, rămân pe Pro FM și mă întorc cu mesajele de la voi pe care abia le aștept.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge, iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
5: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
4: Mr. Charge, energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: tricicletă, bună fere, te-i salut, o tricicletă, îmi spune Luiza, cred că ești mămică. Asta cred. Îmi spuneți voi dacă am ghicit, da? Ia stați că dăm play la un mesaj, vreau să aude.
1: Bună fere!
0: Bună!
1: Măsuță de manicură am în portbagaj acum și mă îndrept spre soacra mea.
0: Nail Tech Artist, îți place să faci unghiuțele. Salut, un generator, îmi zice Adi. Generator. Dacă ai generator, ai bani. Dacă ai bani, tu ar trebui să faci ceva pe zona tehnică. Eu zic că ai o meserie din asta așa, tehnician la scenă, pe acolo. Asta zic eu. Sabie cu lunetă, zice Mirel. Mirel, sabie cu lunetă. Dosar penal. Efectiv. Binoclu. Florin, ia să-mi opresc telefonul, gata. Florin îmi spune că are un binoclu detectiv. Ia să mai vedem.
2: Compresor, kit pentru pană și umbrelă.
0: Pur și simplu un om ordonat. Nu e vorba de pasiune, e un om ordonat, organizat, atent la orice s-ar putea întâmpla rău. Eu am un mare gol. Oi fi fotbalist? Bun, îmi ziceți dacă am avut dreptate. Da, mă întorc.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
4: Nimic, nu dubliți de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zic.
3: Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacob's Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momornica Carantia.
4: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
5: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Ne auzim și ora viitoare, în mod evident, tot aici pe Pro FM, și cu muzică bună și cu joculețe și cu discuții interesante. Mai ghicim ce aveți voi în portbagaj, căci asta am făcut ora asta. Mai prin câteva mesaje, am sticle. Dacă ai sticle, ești un om strângător, dar și bogat în zilele noastre, în mod evident. Ce mai primit, apropo de lucrurile pe care voi le aveți în... Avem un mixer de DJ, un laptop de gaming cu un ghios de net și mergem să ne luăm brățările de la Antold, îmi zice Ana. E clar, sunteți artiști. Asta garantez 100%. Ne întoarcem după fix.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Hi Smile până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferite.

0: Are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Rabu. Consiliul Concurenței va analiza scumpirea carburanților din ultima săptămână. Programul RAB a epuizat și fondurile pentru mașinile electrice și hibrid și la Arad se iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Scumpirea carburanților din ultima săptămână va fi analizată și de Consiliul Concurenței. Instituția spune că așteaptă datele pentru ultimele 7 zile, perioada în care au fost observate creșteri mai mari ale prețurilor la pompă, pe care le va analiza și va prezenta concluziile. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că este posibil ca aceste creșteri să fie determinate de perturbările apărute în zona Mării Negre în aprovizionarea cu petrol, pe fondul războiului din Ucraina. Dar nu exclude posibilitatea ca unii operatori să fi profitat de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a noului mecanism de plafonare a adaosului comercial. Potrivit unei analize a Asociației Energie Inteligentă, România a înregistrat în ultima săptămână cea mai mare creștere a prețului la motorină din Uniunea Europeană, cu o majorare de 7,5%. Președintele Nicu Jordan a promulgat astăzi legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere, care va introduce și o acciză dinamică pentru motorină. Programul Rabla din acest an mai are bani doar pentru cei care vor să-și cumpere mașini cu noi, cu motoare termice. Sunt peste 35 de milioane de lei încă disponibili, iar înscrierile sunt deschise până la finalul anului. Pe de altă parte, fondurile pentru mașinile electrice și plug-in hibrid au fost epuizate, anunță Administrația Fondului pentru Mediu. Șeful instituției, Florin Bănică, spune că peste 9700 de dosare au fost aprobate în cadrul programului pentru persoane fizice. Valoarea ecotichetelor depășește 124 de milioane de lei. Cei care au obținut aprobarea dosarului au un termen de 60 de zile în care să distrugă și să radieze mașina veche, iar apoi să încarce documentele în aplicație informatică. Președintele Nicu Jordan a promulgat astăzi legea care prelungește termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus de 9%. Românii care au făcut precontracte de cumpărare până la 31 iulie au timp acum până pe 30 septembrie să finalizeze achiziția fără TVA majorat și fără costuri suplimentare. Piața imobiliară

a fost afectată de la mijlocul lunii trecute după atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care a blocat aplicațiile instituției și a făcut imposibilă emiterea extraselor de carte funciară. Încă un oraș mare ia măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Primăria Arad a decis să reducă la 50% intensitatea iluminatului public pe străzile unde tehnologia permite acest lucru, în timp ce iluminatul arhitectural va fi suspendat. Decizia vine în contextul dificultăților energetice înregistrate la nivel național. Și alte orașe au luat măsuri similare în ultimele zile. Și la Constanța sau Iași va fi redusă intensitatea iluminatului public, în timp ce la Oradea becurile de pe străzi se vor aprinde cu o oră mai târziu. Emma Răducanu ratează și US Open. Jucătoarea de tenis cu origini românești nu va participa la ultimul Grand Slam al anului din cauza unei fracturi de stres la piciorul drept, care a obligat-o să renunțe și la participarea de la Wimbledon. Ea spune că a luat această decizie după ce s-a consultat cu echipa sa medicală. Este încă în recuperare după ce a fost afectată de accidentări și boli pe tot parcursul anului. Emma Răducanu a câștigat US Open în 2021. Anul acesta turneul începe în 30 august. Județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare sunt astăzi sub cod roșu de caniculă. Alte județe din Transilvania, Oltenia, Moldova și Banat sunt sub avertizare cod portocaliu, în timp ce restul țării are cod galben de caniculă. Nici la noapte nu va fi respirabil cu minime între 14 și 26 de grade. Mâine codul roșu se extinde, la fel și codul portocaliu, care va ajunge până în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi cu fere la Pro FM.

seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 3 a început. Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Frumos e să fie vară, frumos e să ne auzim și la această oră. Vă salut pe toți cei care sunteți cu noi. Vă aduc și hituri și discuții interesante. Ora trecută am ghicit ce pasiune aveți în funcție de ce aveți în portbagaj. Dar ce v-am pregătit ora asta, stați să vedeți. La capitolul hituri mă refer, ia auziți.

0: Bună seara din nou, bine v-am regăsit. Ciudat să ne auzim la ora 18, dar nu rău, doar ciudat. Adică eu aș zice că e chiar bine. Ziceam că v-a plăcut jocul de mai devreme și dacă v-a plăcut jocul de mai devreme, de ce să nu continuăm să facem mărturisiri? Am mărturisit ce avem în portbagaj, să mărturisim și ce nu știm să facem până la vârsta noastră. Eu nu știu cu ce să încep, pentru că nu sunt un tip care știe să facă atât de multe lucruri în casă. Eu nu știu să calc foarte bine, mă descurc. Dar nu știu să zic, bai, cum calc eu. Calc mai paci fusei, paci nu fusei, dacă mă înțelegeți. Ce nu știu foarte? Nu știu să fac o ciorbă, nu știu să fac sarmale. Am o grămadă de lucruri pe care oamenii le fac la vârsta mea lejer, dar eu nu știu să le fac. Ce nu știi tu să faci? Sunt curios pe WhatsApp la 077-100-1872. Două minute pauză și ne întoarcem cu hitul verii, Moving to the Sun, Hugel. E hitul verii pe bune. Toată lumea zice despre asta. Bă, ce piesă. Și aseară am stat și am ascultat piesa asta pentru că toată lumea cea, bă, e hitul verii. Și am zis să aud mai atent piesa asta pe care o avem și noi în playlist. Ne întoarcem de îndată.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Ce nu știi să faci până la vârsta ta? Și v-am mărturisit că eu nu știu să cal, nu știu să fac sarmale, nu știu să fac o grămadă de lucruri. Andrei, 34 de ani, nu știu să not. Merg la mare de 30 de ani și stau fix până la genunchi ca un fan. Ioana, 29 de ani, nu știe să fluiere. A încercat de 20 de ani lucrul ăsta și nici acum nu a ieșit. Te înțeleg, îl trec și eu pe ăsta pe listă. Cristi ne zice că nu știe să-și facă nod la cravată. Nici o, Cristi, stai liniștit. Nu știu să parchez cu spatele. Mihai, iar Roxana zice nu știu să fac supă. N-am nimerit niciodată să iasă foarte bună, ne zice Roxana. Iar Bogdan nu știe să meargă pe bicicletă. 077-100-1872. Ce nu știi să faci până la vârsta ta? The Second Voice imediat și Mira pe Pro FM, iar eu ferem întorne greșit.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între zeci de mii de fani.
8: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
9: Open soon.
7: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
8: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

câte mesaje curg apropo de întrebarea pe care am avut-o. Ce nu știi să faci până la vârsta ta? Nu știu să nu muncesc, nu știu să stau degeaba nici în vacanță, ne zice Ovidiu de 44 de ani, 27 compleți de muncă. Nu știu să fac cu ochiul, îmi acoper unul cu mână, și eu la fel.

0: ora asta, mai avem încă o oră de petrecut împreună, deci nu schimbați nicăieri. New Religion, imediat și DJ Snake, 1 minut și 54 de secunde de reclame și ne întoarcem la muzică, evident.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

Bună seara, bun găsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors în ora cu numărul 4 la ceas de seară. Frumos, de vară, pix cum trebuie, ca să vorbim despre punctul maxim al fericirii pe care îl poți avea în vacanță. Când se întâmplă asta, să-l așteptăm, să fim atenți, să ne dăm seama că el există. Dar vă povestesc mai târziu. Vă aduc și muzică și vă aduc și o veste extraordinară apropo de Falo Prefânt, evident, dacă rămânem împreună.

0: 33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico. Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metru pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico.

0: La KFC.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, fieră strău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland. Ieftin.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: fericirea din vacanță atinge pragul maxim la 43 de ore după ce ajungem în vacanță. Asta spun specialiștii. Un studiu de pe 14.000 de călători din 14 țări diferite ne spune că bucuria omului atinge vârful la 43 de ore de la începutul vacanței. După aceea, nu neapărat scade, dar nici nu mai crește.
1: Păi vacanțele mele mai mult de 3 zile n-au durat niciodată.
0: Eu cred că de asta l-am atins pragul de fericire în vacanță. Cum stai pe 43 scumpe? După 24 nu simțim nicio bucurie? După 48, hai fie 36. 43 de ore ca să simțim pragul maxim al bucuriei. O iau razna.

Ariana Grande, Follow Pro FM ajunge la cea de-a patra oprire pe 1 septembrie, Barcelona, The Weekend Live. Și mergi în super gașcă, adică voi fi cu mine și cu Miruna Rumina, alături de, evident, cel mai bun prieten al tău, în caz că tu câștigi. Iar cei de la Carpat în Turism, împreună cu noi, cei de la Pro FM, evident, ne-am ocupat de tot, de zbor, de hotel, de bilete la concert, bani de buzunar. Deci tu trebuie doar să te înscrii. Înscrierile încep pe 10 august și încă ceva care ți-ar putea prinde bine dacă îți planifici următoarea vacanță, trebuie să folosești codul Pro FM și să primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Deci reține, codul Pro FM, primești 100 de euro reducere la vacanțele de peste 2000 de euro. Pe carpaten.ro ai toate detaliile sau poți să rezervi direct în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Abia aștept să înceapă oprirea cu numărul 4 și înscrierile, să vedem cu cine

0: final de oră și final de emisiune de data asta. Dacă ai rămas cu mine până acum, îți mulțumesc tare tare și îți dau întâlnire mâine de la ora 16, tot aici pe Pro FM. Gabriel Fereșanu am fost eu, nu plec acasă fără să-ți spun ce-ți spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, Sesar Hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente.

0: ani călătorim împreună.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv. Cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
2: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
3: Open soon.
1: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: Open Radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: Pro FM. Open Radio.

0: Perfect. Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM. Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!
2: This is Pro FM, Open Radio.